0: A ver, ¿qué dices? Y te dejo otras opciones. Pues estamos jodidos, ¿eh? Me mata el señor este latino. El enemigo está en matanza. Ah, joder, qué complicado, con Dios.
1: Arriba, en la estación espacial, ciertamente hay una bestia.
2: Det gør ikke noget. Hvad skal du have?
3: En gammel tallerken her.
4: Ris Christensen vil lige holde øje med. Se her. Det ved jeg ikke.
2: Det gør
4: ikke. Hvor meget må jeg tage?
2: Sådan der. Her.
4: Det tror jeg ikke, hun har. Det er sådan, man gør. Det her. Jeg har det.
2: Ja, ja.
4: Tror du?
5: Ja.
4: Hvordan ved du det? Åh, Ida.
2: Du skal da have chancen.
4: Feeling if she has to sing.
6: The thing is like,
7: Then Lars is gonna cry.
4: Aua. Den er meget skinnet, den her.
5: Det er godt længe.
8: Men man kan se det lidt under, forstår det, men der står noget af det gamle, står der lidt.
4: Ja.
7: Manden ser ud, ikke mor?
4: Og så bad
8: vi på den. Jeg så.
4: Hey, er det nok?
7: Den her ovenpå.
9: Jamen, der vi var.
2: Jamen, skål. Den er tilbage i en mave.
4: Ja.
2: Så ja. Det er igen, mand.
7: Hvad?
2: Nej, den var ikke.
4: Du var med.
2: Den i munden, hva'?
4: Har den igen?
2: Og det er mest fordi, jeg godt kan lide at spise den. Det er også lige meget bare, at koppen bliver herude.
4: Jeg vil have mere også.
2: Men er det kun en dansk træ?
8: Ej, det er også mig, der har den.
2: Sagde jo den skulle blive.
8: Det er den første skin.
7: Det er altid dem, der tager først derfor.
8: Jeg tog bare sådan.
4: Okay.
2: Fra midten.
4: Jeg finder noget andet, du klarer med.
2: Du kan ikke se dig op.
8: Ved mig højt.
7: Nej.
8: Den er flot, hva'? Ej, hvor er den.
2: Har du vundet det?
7: Så skal ikke skænde som den der.
4: Eller hvis du kommer den næste gang, jeg kommer hjem.
2: Måske ikke til. Så er man kun én gang.
8: Man kan få specielle gaveæsker. Hvad skal jeg sige det?
4: Jo.
7: Jeg kan ikke huske, hvordan det ser ud.
2: Det er jo bare farvelade. Altså. Der er lidt nogle mit.
7: Så. Hvad er det?
8: Jamen, der står et andet i det, var det, jeg gerne ville sige.
2: Står den ikke på brus?
8: Der står også på engelsk. The illustration comes from Toffet.
2: Kartoffel.
8: Nej, Toffet. In which lonely Toffel? Den hedder Knyttet på sig.
10: Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing.
11: Que me gusta esto, hablar con la gente me gusta. Yo no soy más que un charraire.
12: El tutti dura como más o menos
5: 44 minutos exacto. ¿Vale?
6: ¿Qué?
5: No, más o menos.
6: No, que luego hay un poquito, 43:20.
5: No, mira,
9: es exactitud británica de gracia.
5: Al minuto 45 es cuando se acaba, pero por un minuto 30 segundos, un minuto, tenemos la misma frecuencia fading out. Pero creo que vamos a acabar juntos, como no vamos a fade out.
9: Ah, no, pero
5: no.
6: Hay un cue.
9: Ensayamos esto ahora.
5: Sí, it's start and the end.
9: Okay.
5: And I'll turn around a bit.
0: Entonces dices que no te da opciones aquí. No te deja partition ni new ni nada de eso. Load driver. Joder, eso teníamos que haber hecho antes. Espérate. Vaya masacre. Vale, ya me han matado. A ver.